Mela bethayi cha siyiningizimu Afrika impela ke sesikhona la impela ke eMexico engicabanga ukuthi ke impela ke nje kuyoshuba kakhulu bakhona ke abalandeli esizokhuluma nabo osukwini impela ke njena ke lwanamhlanje sibheke nje kakhulukazi ke ukuthi ke njoba beyosimela le impela ke eMexico ke izinto impela ke bazibona kanjani futhi ke bazizwe kanjani kuthiwa hayi cha bafowethu ake nihambeni sengihlebela ke abantu ke abangayi etedamu ethi umuntu hayi ngibuka ku TV kuzwakale kahle ukuthi hayi bona igame la emagogetha hawo ngeke ungibone soqhuquzela lokho buka kabalandeli impela ke esibabona ezinkundleni bayale manje bayale impela impela ke eMexico la impela ke nje abaya khona beyosimela njengeNingizimu Afrika masibuya njengala sibheke kubona ngqo ukuthi obala laba bayosimela Mexico.